0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱟᱱᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱱᱱᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱨᱤᱢᱚᱛᱤ ᱥᱚᱨᱚᱥᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱨᱤᱢᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱛᱚᱱᱩᱥᱨᱤ ᱥᱤᱝ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱥᱤᱠᱷᱱᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱠᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱤᱞᱫᱟᱹ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱥᱮᱠᱷᱚᱨ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱚᱱᱛᱟᱱ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱨᱮᱱ ᱮᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱛᱚᱱᱩᱥᱨᱤ ᱥᱤᱝ ᱢᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱩᱛᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱥᱴᱨᱤᱢ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟ ᱢᱩᱞ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨᱟᱜᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱤᱱᱟᱹᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱮᱥ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
4: ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱯᱷᱚᱨᱢᱟᱞ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠᱚᱛᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱪᱮᱧᱡᱽ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱛᱥᱟᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱹᱡ ᱠᱚ ᱜᱟᱭᱤᱰ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱮ ᱢᱟᱹᱭ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱵᱟᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱟᱨᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱚᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱜᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ

ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱛ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱮᱱᱟ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱟᱲᱟᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫᱟ ᱜᱩᱞᱞᱟᱹ ᱜᱩᱞᱞᱤ ᱦᱚᱭ ᱵᱟᱱᱰᱚᱛᱮ ᱛᱟᱞᱮ ᱵᱷᱟᱞᱞᱤ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱞ ᱥᱤᱨᱤᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱰᱟᱹᱨ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱚᱴᱟᱝ ᱮᱱᱟ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱫᱟᱜ ᱮ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱛᱷᱤᱨ ᱮᱱᱟ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱭᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱦᱞᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱪᱩᱠᱟᱹᱜ ᱥᱟᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱩᱠᱷᱨᱤ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱪᱟᱯᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱡᱟᱶᱟᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱤᱠᱭᱟᱹᱣᱟᱛᱮ ᱨᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱦᱞᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱷᱤ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱛᱷᱤᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱮᱴᱮᱨ ᱧᱩᱨᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱯᱟᱹᱲᱦᱟᱹ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱸᱫᱳᱲᱮᱱᱟ ᱦᱚᱭ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱩᱛᱩᱜ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱞᱟᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱟᱞᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱩᱢᱵᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱡᱷᱟᱱᱴᱤ ᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱟᱹᱱᱩᱢ ᱡᱷᱟᱱᱴᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱤᱸᱥᱟᱹᱞᱤ ᱦᱤᱞᱤᱫ ᱫᱟᱫᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱥᱟᱦᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱪᱮᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱨᱠᱟᱲ ᱥᱩᱨ ᱢᱚᱢᱚᱛ ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞᱟᱭ ᱵᱤᱨ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱢᱚᱛ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱷᱤᱨᱤ ᱪᱟᱴᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢᱚᱢᱵᱩᱞ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨᱮ ᱪᱟᱯᱚᱭᱮᱱᱟᱭ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱦᱞᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱸ ᱚᱰᱚᱝᱚᱜ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱧᱩᱨᱩᱭᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱪᱷᱟᱸᱫᱟ ᱯᱟᱛᱚᱨ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱭᱟᱨ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱮᱡ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱵᱨᱤᱴᱤᱥ ᱟᱜ ᱢᱮᱨᱮ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱮᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱩᱧ ᱨᱮ ᱰᱚᱢᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱵᱚᱢ ᱯᱚᱛᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱠᱩᱧ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱤᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱟᱦᱞᱟ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱨᱤᱭᱟ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱦᱞᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱰᱩᱜᱤᱭᱟ ᱟᱦᱞᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱮᱢᱟ ᱦᱤᱨᱤᱡ ᱯᱟᱥᱤᱨ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱟᱡ ᱟᱭ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱦᱮᱞ ᱜᱷᱟᱴ ᱛᱚᱯᱚᱱ ᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱦᱮᱡ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱠᱟ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱯᱚᱱ ᱱᱟᱹᱭ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱢᱚᱦᱰᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱯᱮ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟᱭ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱦᱮᱞ ᱜᱷᱟᱴ ᱛᱚᱯᱚᱱ ᱱᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱱᱟᱠᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱪᱩᱣᱟᱹᱜ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱚᱠᱟ ᱛᱚᱯᱚᱱ ᱱᱟᱹᱭ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹᱯᱩᱨ ᱵᱮᱨᱮᱡ ᱨᱮ ᱛᱚᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱟᱜ ᱪᱮᱲᱮᱢ ᱪᱮᱲᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱟᱸᱡᱮᱫ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱚᱦᱮᱞ ᱜᱷᱟᱴ ᱨᱮ ᱩᱱᱩᱢ ᱟᱸᱜᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱶ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱩᱠᱢᱩ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱮᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮ ᱥᱤᱧ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱴᱨᱟᱠ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱨᱟᱠ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱮᱡ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱥ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱠᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱵᱟᱭ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱢ ᱱᱚᱰᱮᱢ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱛᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱜᱟᱛᱮ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ ᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱰᱤᱮᱥᱯᱤ ᱟᱜ ᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤᱭᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱤᱰᱤᱨ ᱦᱤᱰᱤᱨ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱫ ᱟᱦᱟ ᱡᱚᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟᱭ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱪᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱢᱚᱞ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱩᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱶ ᱱᱩᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱥᱤᱢᱚᱞ ᱞᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱟᱜ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱦᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱤᱢᱚᱞ ᱟᱡ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱩᱠ ᱛᱮ ᱫᱩᱠ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱲᱟ ᱫᱚᱜᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ WBCS ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱥᱟᱯᱲᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱹᱧ ᱥᱤᱢᱵᱚᱞ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱢᱤᱫ ᱞᱟᱡ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱥᱟᱲᱤᱭᱟ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱛᱟᱠᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱨᱤᱢᱤᱞ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱛᱟᱨᱟᱥ ᱛᱟᱨᱠᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
ᱥᱮᱛᱟᱨ ᱩᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ

0: ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱧᱩᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱰᱚᱵᱞᱤᱭᱩ ᱵᱤ ᱥᱤ ᱮᱥ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮ ᱮ ᱜᱨᱮᱰ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱤᱧ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱡᱟᱞᱴ ᱫᱚ ᱩᱰᱩᱝ ᱮᱱᱟ ᱰᱚᱵᱞᱤᱭᱩ ᱵᱤ ᱥᱤ ᱮᱥ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮ ᱮ ᱜᱨᱮᱰ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱤᱧ ᱥᱟᱠᱨᱟᱛ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱟᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱡᱟᱹᱛ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱛ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱸᱰ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤ ᱛᱮ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭᱩ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱮᱱᱟᱭ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱚᱭᱚᱜ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱦᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱥᱮ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱨᱮ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱛᱤᱨᱮ ᱢᱮᱬᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱦᱟᱹᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩ ᱠᱩᱠᱮ ᱨᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱭ ᱰᱚᱴ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱤᱱᱠᱟᱹᱜᱮ ᱪᱚᱞᱚᱧ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱨᱟᱭᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱦᱞᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥᱮ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱮᱱᱟ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱞᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱞᱮᱫᱟ ᱰᱚᱵᱞᱤᱭᱩ ᱵᱤ ᱥᱤ ᱮᱥ ᱵᱤᱱᱤᱰ ᱨᱮ ᱮ ᱜᱨᱮᱰ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱮᱢᱚᱜ ᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱦᱟᱲᱟᱢᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱫᱟᱭᱟ ᱟᱢ ᱛᱚ ᱢᱟᱹᱭᱟᱜ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱠᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱣᱮᱫ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱛᱤᱛᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹ ᱵᱤᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱦᱞᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱤᱱ ᱚᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱧ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱦᱞᱟ ᱛᱤ ᱢᱤᱫ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮ ᱥᱟᱦᱟ ᱮᱱᱟᱭ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱟᱦᱞᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱩ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱲᱩᱵ ᱮᱱᱟᱭ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱦᱞᱟ ᱢᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱞᱤᱸᱡᱤ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱤᱱᱫᱨᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱟᱦᱞᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱩᱯᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ
2: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ 2014 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ 15 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱫᱷᱤᱱᱚᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟᱭ ᱜᱷᱳᱥᱚᱱᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞ ᱜᱮ 28 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ 150 ᱞᱟᱠᱷ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ 23 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱ 29 ᱟᱜᱚᱥᱴ 2018 ᱥᱟᱞ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱯᱛᱟᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱤᱱᱮᱥ ᱵᱩᱠ ᱚᱯᱷ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱨᱮᱠᱚᱨᱰ ᱥᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱚᱨᱡᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱞᱳᱜᱟᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱢᱮᱨᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱵᱷᱟᱜᱽᱜᱚ ᱵᱤᱫᱟᱛᱟ ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱩᱠ ᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟᱨᱮ ᱵᱮᱝᱠᱤᱝ ᱯᱚᱨᱤᱥᱮᱵᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱯᱚᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱱᱳ ᱯᱷᱨᱤᱞ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱫᱚ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱠᱳᱱᱳ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱮᱝᱠᱤᱝ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱡᱚᱢᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱦᱚᱲᱟᱛᱮ ᱥᱮ ᱡᱳᱣᱛᱷᱚ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱳᱣᱛᱷᱚ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱚᱱᱫᱷᱚᱱ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱡᱷᱤᱡ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱠᱳᱱᱳ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱟᱨ ᱵᱮᱝᱠ ᱢᱤᱛᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱷᱤᱡ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱨᱩᱯᱮ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱨᱰ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱨᱩᱯᱮ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱨᱰ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱨᱰ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮᱢᱮᱱᱴ ᱠᱚᱨᱯᱳᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯᱷ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱰ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨᱰ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ 1,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱫᱩᱨᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱵᱤᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱚᱲᱦᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱮ ᱱᱤᱨᱚᱠᱠᱷᱚᱨ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱩᱯᱮ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱨᱰ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱞᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱮᱝᱠ ᱢᱮᱱᱮᱡᱟᱨ ᱨᱩᱯᱮ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱨᱰ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱷᱩᱠᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱞᱤᱝᱠ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮᱠᱳᱱᱳ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱝᱠ ᱨᱮ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ CBS ᱚᱨᱛᱷᱟᱛ ᱠᱳᱨ ᱵᱮᱝᱠᱤᱝ ᱥᱚᱞᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱚᱝᱡᱳᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱞᱤᱝᱠ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ SMS ᱱᱮᱴ ᱵᱮᱝᱠᱤᱝ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱵᱮᱝᱠᱤᱝ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱰᱮᱵᱤᱴ ᱠᱟᱨᱰ ᱛᱤᱥ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱟᱨ ᱥᱟᱞ ᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱟᱨ ᱥᱟᱞ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ